0: Norway.
1: Me te hakai te mutunga. Mihana iru mai uto wairua. Bano e kare mai hane a kene ku te wahanga. He wahanga hou, he wahanga pai hoki. He aha, te aha. Ka pai ka tima taki tēnei tā ki te tima tuarua. Tini wai, anei.
2: Kei ako urua.
1: Ha pai, koe te tuatahi. Anei, aromai, aromai. Anei o kupu.
3: Ai, ki te kaifiu.
1: Ka, ure te kaifiu. Kia re te mai. Nā reira, taihoake, taihoake,
3: he
1: wai takai te hāre.
3: Me morenka.
1: Karawhia.
4: Karawhia.
5: Ka tāia tonu te rongo iaia.
1: Ah, ka pai.
4: Kirungake. Aroha.
5: Aroha.
4: Ka pai. Ātāhua.
5: Ātāhua.
4: Ka pai.
1: Ka pai.
4: Kāru.
5: Kāru.
4: Iai.
1: Kāru.
4: Ihu.
1: Kāru.
4: Ihu.
5: Hiku.
4: Ihu. Ihu.
5: Ihu.
4: Ah.
1: Ah, bye.
4: Puku.
5: Puku.
4: Ah. Why, why? Why, why?
5: Why, why?
4: Ringa, ringa. Ringa, ringa.
1: Tuha.
4: Ringa.
5: Ringa, ringa.
4: Kabai. Mati, mati.
5: Ma, ma.
4: Mati.
5: Mate.
4: Mati.
5: Mati.
3: Mate, mimi.
4: Mati, mati.
5: Mati, mati.
4: Aha. Mahunga.
5: Haru.
4: Mahunga.
5: Mahunga.
4: U-poko. U-poko.
5: Kuru. Ngutu.
2: Ngutu. Karawe tēnā whakamaki maki a koe.
1: Kā pai. Kua tō te rai.
2: Kā pai. Kā pai. Kā
1: pai. A pai, ko koe ina anei, hoeno, anei, anei, he kāri hou.
2: Anei, anei,
1: anei, anei, anei,
3: anei,
1: anei, anei, anei, anei, anei, anei,
5: anei, anei, anei,
4: anei, anei,
5: anei, anei, anei,
4: anei, anei, anei,
5: anei, anei, anei, anei, rapa rapa
4: mara mara
5: rapa rapa
4: nga mara ma
5: rapa rapa
4: te mara ma
5: rapa rapa
4: tika ma ma
5: ka
4: nga
1: la la la la la
5: rapa
4: oh tala yeah
1: ai
5: pu horo
4: pu koro
5: pu horo ho
4: pu
5: ho
4: pu
5: ai ho
4: pū
5: horo.
4: Horo.
5: Ai.
2: Ah, ka pai.
5: Ko he te. Ko he te.
4: Ko
5: he
4: e.
5: He.
4: Ko a.
5: He.
4: Ko i.
5: He. Ko he te. Ko he te.
4: Ku.
5: Ko he te.
4: Ko he te.
5: Ai. Tā moko. Tā moko. Tā moko. Moko.
4: Motu.
1: Ka pai, tēnā kōrua. Ko pai te wā kia kōrua. E noho, e noho e wā mai. E noho.
4: Tā tāngu hoki o ngā maia tā wai hirene.
1: Kari, ko atu. Hono, haramai, haramai kōrua.
3: Mai kia ora.
1: Mo te rai nā tūrua. Mo te rai nā tūrua.